ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

0: Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

абсурд, що кохання без меж, а я б назвала це треш.

Ви слухаєте Богуслав ФМ.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я,

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Show.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Росія безпілотниками вдарила по місту Валка. Також поранена жінка, її госпіталізували. 27-річний чоловік і 18-річний хлопець пережили гостру реакцію на стрес. Через атаку спалахнула пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків і 2 господарські споруди. На місці працюють усі екстрені служби. Європейські лідери, які мали контакти з представниками Китаю, розповіли Володимиру Зеленському, що Пекін дуже жорстко відреагував на заклики в російському медіапросторі відповісти на українські удари ядерною зброєю. На думку президента, це вперше, коли Китай в ультимативній формі відреагував, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї. Українські удари дронами могли вивести з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Дефіцит палива безпосередньо впливає приблизно на 50 мільйонів росіян або 35% населення, пише Financial Times. І до місцевих новин. Після понад 2 років у російському полоні захисників з Ківшоватої Сергій Восак повернувся додому. Військовий зник безвісти 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Згодом офіційно підтвердило, що він перебуває в полоні. Після 2 років і 4 місяців очікування Сергій нарешті повернувся до рідних. Відтепер у місті Надії, місці зустрічі під Липкою, замість ще однієї стрічки з'явився дзвіночок, який символізує повернення захисника до тому. У Миронівці запускають новий культурно-пізнавальний маршрут «Миронівка. Місто, яке говорить». Він об'єднає 12 знакових локацій та розповість історію міста через його мешканців. Другою точкою проєкту присвячена центральній площі та легендарному козакові Мирону Зеленому, з ім'ям якого пов'язують походження назви міста. Втім, дослідники наголошують, архівні документи свідчать, що Миронівка існувала ще на початку 17 століття. За однією з історичних версій, Мирон Зелений міг не заснувати поселення, а відродити його після спустошень доби руїни. Саме тому сьогодні існує кілька версій походження назви Миронівка. Наразі організатори закликають місцевих жителів ділитись спогадами, старими фотографіями та пам'ятними речима, аби разом відтворити історію цієї та інших локацій маршруту.
1: Погода на Богослав FM.
0: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до 7-го вечора. Також можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 23 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У Азові на Ростовщині РФ атакували нафтобазу та оптико-механічний завод, який виробляє оптичні, радіолокаційні та інші високоточні системи. Тим часом у Таганрозі спалахнув портовий термінал компанії «Курганнефтєпродукт», що займається перевалкою нафтопродуктів на морські судна. Окрім Ілійського НПЗ, повідомляється і про атаки на Крим та нафтобазу «Лукойл» «Югнефтєпродукту» у Михайлівську Ставропольського краю. Найближчим часом Україна представить антибалістичний проєкт «Фрея» на зустрічі у Франції, повідомив Володимир Зеленський. Президент назвав цей проєкт ціллю номер один, додавши, що за допомогою нього Україна може закрити небо над своєю територією. Також, за його словами, Україна може запропонувати «Фрею» європейським партнерам, які допомагали нам під час війни. І до новин економічних. Підвищення цін на пальне прогнозують в Україні у другій половині липня, повідомляє експерт ринку нафтопродуктів. Вартість усіх видів палива може зрости на кілька гривень за літр. Це пов'язано із черговим загостренням на Близькому Сході. І до місцевих новин. Мирна акція підтримки зниклих безвісти захисників відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошують долучитись 12 липня, початок о 10 до 12 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. 1000 гривень разової допомоги отримують учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження у 1986 році. Виплату передбачено з обласного бюджету для жителів Київщини, які потребують матеріальної підтримки. У Богуславській громаді документи приймає відділ соціального захисту населення та ветеранської політики. Для отримання допомоги необхідно подати заяву, копії паспорта та ідентифікаційного коду, посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, витяг про зареєстроване місце проживання та реквізити банківського рахунку. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15-й годині. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн-форму до 17.00 цієї неділі 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Роби гучніше, найцікавіше поруч з Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 114 з 137 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях, повідомили в повітряних силах. Україна закликала Раду безпеки ООН невідкладно розглянути та ухвалити резолюцію про негайне і безумовне припинення вогню, заявивши про необхідність подолати параліч роботи органу через дії Росії. Українцям доведеться змінити водійські права після вступу України в ЄС, адже видані права діють лише на територію України, повідомили у Кабмін. І до місцевих новин. Після понад 2 років у російському полоні захисник із Ківшоватої Сергій Висак повернувся додому. Військовий зник безвісти 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Згодом офіційно підтвердили, що він перебуває в полоні. Після 2 років і 4 місяців очікування Сергій нарешті

0: Відповідні правила благоустрою, які обов'язки покладають на власників приватних домоволодінь, та яка відповідальність за грошей порушникам, розповімо далі. Паркан не межа відповідальності. Власники приватних домоволодінь повинні доглядати не лише за своїм подвір'ям, а й за прилеглою територією. Це передбачають правила благоустрою Богуславської громади. Зокрема, йдеться про косіння трави, прибирання сміття, видалення бур'янів та обрізання гілля. Розповідала ще 3 роки тому юристка комунального підприємства «Богуслав Благоустрій» Зінаїда Гадайчук.
1: Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється її власником або користувачем цієї ділянки. Згідно з додатком до правил благоустрою території Богуславської територіальної громади, прилегла територія в даному випадку складає не менше 20 метрів від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці. Таким чином, забезпечувати охайний стан присадибної ділянки та прилеглої території повинен власник або користувач даної земельної ділянки та здійснювати весь комплекс робіт з благоустрою має власник або користувач даної земельної ділянки. Орган місцевого самоврядування має дбати про благоустрій присадибної ділянки і прилеглої території лише у тому випадку, коли ця ділянка визнана офіційно безхазяйним майном, тобто в ділянки не має власника.
0: Водночас правила благоустрою стосуються не лише косіння трави чи видалення бур'янів. Інколи за парканами приватних будинків можна побачити купи з піску, щебень, будівельних матеріалів, старі автомобілі або самовільно встановлені огорожі. Усе це також вважається порушенням, зазначала пані Зінаїда.
1: За межами свого подвір'я заборонено зберігати будь-які будівельні матеріали, старі авто, ну такі випадки теж бувають, непотрібний меблевий гарнітур, якісь ремонтні відходи, металобрухт, а також будь-які інші речі. Також заборонено самовільно будувати будь-що за межами свого подвір'я. Це можуть бути як додаткові огорожі, якісь паркани, бетонні відбійники, споруди тощо. Цього робити не можна.
0: Якщо будівельні матеріали чи старі автомобілі за межами подвір'я радше поодинокі випадки, то нескошена трава та гілля, яка виходить на дорогу, проблема значно поширеніша. Саме на це звертає увагу головний інженер КП «Богуслав Благоустрій» Валентин Якобчук.
2: Одного краю до іншого краю своєї ділянки і вперед 20 метрів, наприклад, якщо там не менше проїжджа частина.
3: Це йдеться безпосередньо, наприклад, літом про косіння, що має бути викошено, так, про гілля.
2: Про гілля, яке вилазить на проїжджу частину. Ну, це є в правилах благоустрою, це передбачено в будь-якому місці. Ну, просто зараз це абсолютно ніхто не робить. А якщо й робить, то це дуже велика рідкість, якщо ти побачиш це в місті, що хтось там доглянув перед своєю приватною власністю територію до дороги, до проїжджої частини. Велика проблема зараз навіть в місті, більш приватного сектору, особливо зимою, коли ми їздимо, чистимо дороги, із приватних будинків, дворів, ну, стирчить гілля, за яким ніхто не доглядає. Да, люди садять фруктові дерева, всякі там різні горіхи і тому подібне.
0: Водночас, припускає Валентин Якобчук, не всі мешканці приватного сектору мають змогу самостійно виконати такі роботи. Насамперед, це стосується самотніх людей похилого віку.
2: До нас і звертаються люди, коли є такі випадки, ми по мірі можливості це і допомагаємо і робимо. Ми ж розуміємо, що всі це зробити не можуть чисто фізично. Багато пенсіонерів, там, одиноких, бабушок, дідушок. Ну, це все зрозуміло. На такі випадки, якщо нам повідомляють, ми ж це не можемо бачити і знати. То ми пробуємо. Допомогти, звісно.
3: Тобто, якщо такий випадок, потрібно звернутися безпосередньо в благоустрій, ну, або якщо так, село, так. Це до старости звернутися.
2: По можливості, ну, ми розуміємо, що зараз і в нас людей небагато, ми не можемо все охопити і в ту ж минуту поїхати і це виконувати. Ну, як мінімум, на увазі ми будемо мати, що є така проблема.
0: За недотримання вимог правил благоустрою щодо утримання прилеглої території передбачена адміністративна відповідальність, нагадують комунальники. Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців від 850 до 1700 гривень. Якщо порушення фіксують, інспектори з благоустрою мають право складати адміністративні протоколи, додає пан Валентин.
2: Якщо староста буде звертатися, що будуть такі випадки, староста має звертатися до або відділку поліції, або до інспекторів благоустрою, в яких є право складання штрафу про порушення правил благоустрою, то це або поліція, або ми разом з поліції інспектори наші можуть складати адмінправопорушення.
3: Інспектор сам не має права складати. Наскільки?
2: Він може сам скласти. Не завжди інспектору представляють свою особу, на кого складати.
3: Наприклад, якщо склали цей протокол, розглядає потім комісія?
2: Виконавчий комітет. Воно все переходить.

0: приходив в адміністрацію на комісію.
1: А тим часом ми поцікавились думкою жителів громади на офіційній сторінці Богуслава ФМ в соцмережах. В опитуванні взяли участь понад 100 осіб. 47% респондентів підтримали вимогу доглядати не лише за власним подвір'ям, а й за прилеглою територією. Ще 36% вважають, що такий обов'язок є справедливим лише за умови, що людина має можливість виконувати відповідні роботи. Натомість 13% переконані, що цим повинні займатися комунальні служби, а ще 4% не змогли визначитись зі своєю позицією. Водночас комунальники нагадують, благоустрій громади – це не лише доглянуті узбіччя чи скошена трава. Не менш важливо відповідально поводитись з побутовими відходами. Попри те, що в місті та в селах громади сміття регулярно вивозять за затвердженими графіками, стихійні сміттєзвалища й досі залишаються проблемою. Тож жителів закликають не викидати сміття до лісосмуг, ярів і посадок, а користуватись послугою централізованого вивезення відходів. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслава ФМ. У Миронівці запускають новий культурно-пізнавальний маршрут «Миронівка – місто, яке говорить». Він об'єднає 12 знакових локацій та розповість історію міста через його мешканців. Друга точка проєкту присвячена центральній площі та легендарному козакові Мирону Зеленому, з ім'ям якого пов'язують походження назви міста. Наразі організатори закликають місцевих жителів ділитись спогадами, старими фотографіями та пам'ятними речами, аби разом відтворити історію цієї та інших локацій маршруту.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматимуться в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також протягом дня можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 43-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. СБС повністю знищили російські танки СНР-17 в Азовському морі. Раніше СБС ЗСУ уразили цей танк 7 липня та повторно 8 липня. За перші 6 місяців 2026 року Сили оборони уразили 697 цілей на території РФ засобами Deep Strike, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Росіяни намагались розгорнути масштабний наступ, але фактично не змогли досягнути жодної з поставлених цілей, повідомив Сирський. У Раді пропонують запровадити сезонні тарифи на електроенергію. В день знижка до 60%, а нічний тариф стане менш вигідним. Найдешевша електроенергія може бути з 11 до 17 години зі знижкою до 60%. Знижку на нічний тариф можуть скоротити до 20-25%. Тариф планують зробити сезонним навесні та влітку. Денна знижка буде більшою, ніж узимку. Скористатись економією зможуть лише власники тризонних лічильників. Їхнє придбання та встановлення нині коштує від 4 до 8 тисяч гривень. І до місцевих новин. Мирна акція «Підтримка зниклих безвісти захисників» відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошують долучитись 12 липня. Початок о 10 годині до 12 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. 1000 гривень разової допомоги отримають учасники ліквідації наслідків аварії.

0: Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатися та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15 годині. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн-форму до 17 години цієї неділі, 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до 7 вечора. Також протягом дня можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія масово атакувала Запорізьку область. Упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах регіону. Одна людина загинула, ще 12 травмовані внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомили в ОВА. Майбутній прем'єр Британії Енді Бернем заявив, що Україна і надалі підтримуватиме Україну. За його словами, Лондон не змінить свого курсу, адже безпека Великої Британії та всієї Європи напряму залежить від того, що відбувається в Україні. Внаслідок ворожих ударів є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, повідомили «Укренерго». Крім того, через негоду повністю або частково без світла залишили 16 населених пунктів на Сумщині та Дніпропетровщині. І до місцевих новин. Після понад 2 років у російському полоні захисник Ківшова та Сергій Фусак повернувся додому.

0: обрізати гілля потрібно не лише у власному дворі. Доглядати необхідно і за територією за парканом. Саме про це днями жителям Богуславської громади нагадав виконавчий комітет міської ради. Що ж саме передбачають відповідні правила благоустрою, які обов'язки покладають на власників приватних домоволодінь та яка відповідальність загрожує порушника, розповімо далі. Паркан не межа відповідальності. Власники приватних домоволодінь повинні доглядати не лише за своїм подвір'ям, а й за прилеглою територією. Це передбачають правила благоустрою Богуславської громади. Зокрема, йдеться про косіння трави, прибирання сміття, видалення бур'янів та обрізання гілля. Розповідала ще 3 роки тому юристка комунального підприємства «Богуслав Благоустрій» Зінаїда Гадайчук.
1: Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється її власником або користувачем цієї ділянки. Згідно з додатком до правил благоустрою території Богуславської територіальної громади, прилегла територія в даному випадку складає не менше 20 метрів від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці. Таким чином, забезпечувати охайний стан присадибної ділянки та прилеглої території повинен власник або користувач даної земельної ділянки та здійснювати весь комплекс робіт з благоустрою має власник або користувач даної земельної ділянки. Орган місцевого самоврядування має дбати про благоустрій присадибної ділянки і прилеглої території лише у тому випадку, коли ця ділянка визнана офіційно безхазяйним майном, тобто в ділянки не має власника.
0: Водночас правила благоустрою стосуються не лише косіння трави чи видалення бур'янів. Інколи за парканами приватних будинків можна побачити купи з піску, щебень, будівельних матеріалів, старі автомобілі або самовільно встановлені огорожі. Усе це також вважається порушенням, зазначала пані Зінаїда.
1: За межами свого подвір'я заборонено зберігати будь-які будівельні матеріали, старі авто, такі випадки теж бувають, непотрібний меблевий гарнітур, якісь ремонтні відходи, металобрухт, а також будь-які інші речі. Також заборонено самовільно будувати будь-що за межами свого подвір'я. Це можуть бути як додаткові огорожі, якісь паркани, бетонні відбійники, споруди тощо. Цього робити не можна.
0: Якщо будівельні матеріали чи старі автомобілі за межами подвір'я радше поодинокі випадки, то нескошена трава та гілля, яка виходить на дорогу, проблема значно поширеніша. Саме на це звертає увагу головний інженер КП «Богуслав Благоустрій» Валентин Якобчук.
2: Одного краю до іншого краю своєї ділянки і вперед 20 метрів, наприклад, якщо там не менше проїжджа частина.
3: Це йдеться безпосередньо, наприклад, літом про косіння, що має бути викошено, так. Про гілля.
2: Про гілля, яке вилазить на проїжджу частину. Це є в правилах благоустрою, це передбачено в будь-якому місці. Просто зараз це абсолютно ніхто не робить. А якщо й робить, то це дуже велика рідкість, якщо ти побачиш це в місті, що хтось там доглянув перед своєю приватною власністю територію до дороги, до проїжджої частини. Велика проблема зараз навіть в місті, більш приватного сектору, особливо зимою, коли ми їздимо чистимо дороги, із приватних будинків, дворів, стирчить гілля, за яким ніхто не доглядає. Да, люди садять фруктові дерева, всякі там різні горіхи і тому подібне.
0: Водночас, припускає Валентин Якобчук, не всі мешканці приватного сектору мають змогу самостійно виконати такі роботи. Насамперед, це стосується самотніх людей похилого віку.
2: До нас і звертаються люди, коли є такі випадки, ми по мірі можливості це і допомагаємо і робимо. Ми ж розуміємо, що всі це зробити не можуть чисто фізично. Багато пенсіонерів, там, одиноких, бабушок, дідушок. Це все зрозуміло. На такі випадки, якщо нам повідомляють, ми ж це не можемо бачити і знати. То ми пробуємо. Допомогти, звісно.
3: Тобто, якщо такий випадок, потрібно звернутися безпосередньо в благоустрій, або якщо село, це до старости звернутися.
2: По можливості, ми розуміємо, що зараз і в нас людей небагато, ми не можемо все охопити і в ту ж минуту поїхати і це виконувати. Як мінімум, на увазі ми будемо мати, що є така проблема.
0: За недотримання вимог правил благоустрою щодо утримання прилеглої території передбачена адміністративна відповідальність, нагадують комунальники. Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень. Якщо порушення фіксують, інспектори з благоустрою мають право складати адміністративні протоколи, додає пан Валентин.
2: Якщо староста буде звертатися, що будуть такі випадки, староста має звертатися до або відділку поліції, або до інспекторів благоустрою, яких є право складання штрафу про порушення правил благоустрою, то це або поліція, або ми разом з поліцією, інспектори наші, можуть складати адмінправопорушення.
3: Інспектор сам не має права.

0: стала складати.
1: Він може сам скласти. Не завжди інспектору представляють свою особу, на кого складати.
0: Наприклад, якщо склали цей протокол, розглядає потім комісія.
1: Виконавчий комітет. Воно все переходить в адміністрацію на комісію.
2: А тим часом ми поцікавились думкою жителів громади на офіційній сторінці Богуслава ФМ в соцмережах. В опитуванні взяли участь понад 100 осіб. 47% респондентів підтримали вимогу доглядати не лише за власним подвір'ям, а й за прилеглою територією. Ще 36% вважають, що такий обов'язок є справедливим лише за умови, що людина має можливість виконувати відповідні роботи. Натомість 13% переконані, що цим повинні займатися комунальні служби, а ще 4% не змогли визначитись зі своєю позицією. Водночас комунальники нагадують, благоустрій громади – це не лише доглянуті узбіччя чи скошена трава. Не менш важливо відповідально поводитись з побутовими відходами. Попри те, що в місті та в селах громади сміття регулярно вивозять за затвердженими графіками, стихійні сміттєзвалища й досі залишаються проблемою. Тож жителів закликають не викидати сміття до лісосмуг, ярів і посадок, а користуватись послугою централізованого вивезення відходів. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслава ФМ. У дорослої команди ХК «Шершні» з Богуслава з'явився головний тренер, ним став Вадим Шахричук. Хокейний клуб «Шершні» продовжує підготовку до нового етапу свого розвитку та офіційно оголошує про призначення Вадима Шахричука головним тренером новоствореної дорослої команди. Вадим Шахричук – один із найвідоміших українських хокеїстів і тренерів, учасник зимових Олімпійських ігор 2002 року, колишній головний тренер Національної збірної України з хокею, рекордсмен за кількістю проведених матчів і набраних очок у складі національної збірної України. Упродовж своєї спортивної кар'єри він здобув низку вагомих досягнень, серед яких чемпіон України, дворазовий чемпіон Росії, срібний та бронзовий призер чемпіонату, срібний призер чемпіонату Німеччини, володар Кубка європейських чемпіонів. Більше того, у 2008 році за вагомий внесок у розвиток українського спорту Вадима Шахричука нагородили орденом за заслуги 3-го ступеня. Нагадаємо, що хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею на Київщині.
3: Погода на Богуслав ФМ.
2: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на селище Шабельківка Донецької області. Зруйновано будинок. Крім того, внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в іншому житловому будинку, гаражі та трьох автомобілях, повідомили ВВА. 22-річного жителя Хмельницького підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє слідство. Зазначається, що у липні 25-го року підозрюваний у спілкуванні з представником російських спецслужб писав, що в його місті, цитую, «є багато об'єктів, по яких варто було відпрацювати БПЛА». Також, цитую, «прильоти по Києву – це прекрасно, але про Хмельницький взагалі забули», – писав він представнику РФ. І до новин економічних. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Нацбанк повідомив, що вона надійде в обіг 4 вересня 2026 року. Цю дату обрали символічно. Саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Василь Стус, В'ячеслав Чорновол та Іван Дзюба провели перший у СРСР відкритий протест проти політичних репресій української інтелігенції. І до місцевих новин. Мирна акція «Підтримка зниклих безвісти захисників» відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошують долучитись 12 липня. Початок о 10 годині до 12 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15 годині. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн-форму до 17:00 цієї неділі 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 23 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюсь. Почуємось вже о 15:00.
0: Богуслав FM. Твоя

0: реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 8080 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

Кожен має мрію, кожен має силу. Відбудуємо разом нашу батьківщину. Ще залишилось недовго це нам пройти. Не зламають нас ніякі вороги. У нас і свої люди, у нас і свій народ. Хто би що би не казав, ми зможемо. І за нами правда, за нами.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Німецький оборонний гігант Quantum System підписав з Україною багатомільйонний контракт. Віце-президент компанії Генрі Кармер заявив, що контракт дозволить протестувати нові продукти в реальних умовах України. Так, техніка застосовуватиметься в НГУ, отриманий досвід використають для розвитку систем. Казахстан посилив контроль на кордоні з Росією через масові спроби незаконно вивезти пальне. На кордоні вже працюють 59 поліцейських постів. За даними Мінфіну України, правоохоронці виявили майже 400 автомобілів з додатковими паливними баками, через які намагались вивезти більше палива. Крім перевірок, на пунктах пропуску мобільні групи цілодобово патрулюють прикордонні дороги та оглядають бензовози і автоцистерни. І до новин економічних. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Нацбанк повідомив, що вона надійде в обіг 4 вересня 2026 року. Цю дату обрали символічно. Саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба провели перший у СРСР відкритий протест проти політичних репресій української інтелігенції. І до місцевих новин. Мирна акція підтримки зниклих безвісти захисників відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошую долучитись 12 липня. Початок о 10 до 12 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15 годині. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн-форму до 17:00 цієї неділі 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 21-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приєднання.

0: 73 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ вдарила дроном по евакуаційному загону поліції «Білий Янгол», який вивозив людей з Дружківки на Донеччині. Поранено 3 поліцейських, маломобільного чоловіка та його сина. Рада ЄС схвалила новий план відновлення та стійкості для Угорщини на 10 мільярдів євро. Схвалення стало наслідком нещодавнього подання Угорщиною свого нового плану, у якому, зокрема, передбачені заходи щодо зміцнення незалежності судової влади та верховенства права. Сьогодні, 10 липня, в Україні вперше відзначають День вшанування загиблих лікарів, парамедиків та інших працівників охорони здоров'я, які загинули, рятуючи життя інших під час війни. Вічна і світла пам'ять. І до місцевих новин. Після понад 2 років у російському полоні захисник із Ківшовати Сергій Фісак повернувся додому. Військовий зник безвісти 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Згодом офіційно підтвердило, що він перебуває в полоні. Після 2 років і 4 місяців очікування Сергій нарешті повернувся до рідних. Відтепер у місті Надії, місті зустрічі під Липкою, замість ще однієї стрічки з'явився дзвіночок, який символізує повернення захисника додому. Косити траву, прибирати сміття та обрізати гілля потрібно не лише у власному дворі. Доглядати необхідно і за територію, за парканом. Саме про це днями жителям Богуславської громади нагадав виконавчий комітет міської ради. Що ж саме передбачають відповідні правила благоустрою, які обов'язки покладають на власників приватних домоволодінь та яка відповідальність за гроші порушникам, розповімо далі. Паркан – не межа відповідальності. Власники приватних домоволодінь повинні доглядати не лише за своїм подвір'ям, а й за прилеглою територією. Це передбачають правила благоустрою Богуславської громади. Зокрема, йдеться про косіння трави, прибирання сміття, видалення бур'янів та обрізання гілля. Розповідала ще 3 роки тому юристка комунального підприємства «Богуслав Благоустрій» Зінаїда Гадайчук.
2: Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється її власником або користувачем цієї ділянки. Згідно з додатком до правил благоустрою території Богуславської територіальної громади, прилегла територія в даному випадку складає не менше 20 метрів від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці. Таким чином, забезпечувати охайний стан присадибної ділянки та прилеглої території повинен власник або користувач даної земельної ділянки та здійснювати весь комплекс робіт з благоустрою має власник або користувач даної земельної ділянки. Орган місцевого самоврядування має дбати про благоустрій присадибної ділянки і прилеглої території лише у тому випадку, коли ця ділянка визнана офіційно безхазяйним майном, тобто в ділянці не має власника.
1: Водночас правила благоустрою стосуються не лише косіння трави чи видалення бур'янів. Інколи за парканами приватних будинків можна побачити купи з піску, щебень, будівельних матеріалів, старі автомобілі або самовільно встановлені огорожі. Усе це також вважається порушенням, зазначала пані Зінаїда.
2: За межами свого подвір'я заборонено зберігати будь-які будівельні матеріали, старі авто, такі випадки теж бувають, непотрібний меблевий гарнітур, якісь ремонтні відходи, металобрухт, а також будь-які інші речі. Також заборонено самовільно будувати будь-що за межами свого подвір'я. Це можуть бути як додаткові огорожі, якісь паркани, бетонні відбійники, споруди тощо. Цього робити не можна.
1: Якщо будівельні матеріали чи старі автомобілі за межами подвір'я радше поодинокі випадки, то нескошена трава та гілля, яка виходить на дорогу, проблема значно поширеніша. Саме на це звертає увагу головний інженер КП «Богуслав Благоустрій» Валентин Якопчук.
3: Одного краю до іншого краю своєї ділянки і вперед 20 метрів, наприклад, якщо там не менше проїжджа частина.
4: Це йдеться безпосередньо, наприклад, літом про косіння, що має бути викошено, так, про гілля.
3: Про гілля, яке вилазить на проїжджу частину. Це є в правилах благоустрою, це передбачено в будь-якому місці. Просто зараз це абсолютно ніхто не робить.

0: Розповідає Валентин Якубчук, не всі мешканці приватного сектору мають змогу самостійно виконати такі роботи. Насамперед, це стосується самотніх людей похилого віку.
1: До нас і звертаються люди, коли є такі випадки, ми по мірі можливості це і допомагаємо, і робимо. Ми ж розуміємо, що всі це зробити не можуть чисто фізично. Багато пенсіонерів, там, одиноких, бабушок, дідушок. Ну, це все зрозуміло. На такі випадки, якщо нам повідомляють, ми ж все не можемо бачити і знати. То ми пробуємо. Допомогти, звісно.
2: Тобто, якщо такий випадок, потрібно звернутися безпосередньо в благоустрій, або якщо село, це до старости звернутися.
1: По можливості, ну, ми розуміємо, що зараз і в нас людей небагато, ми не можемо все охопити і в ту ж минуту поїхати і це виконувати. Ну, як мінімум, на увазі ми будемо мати, що є така проблема.
0: За недотримання вимог правил благоустрою щодо утримання прилеглої території передбачена адміністративна відповідальність, нагадують комунальники. Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців від 850 до 1700 гривень. Якщо порушення фіксують, інспектори з благоустрою мають право складати адміністративні протоколи, додає пан Валентин.
1: Якщо староста буде звертатися, що будуть такі випадки, староста має звертатися до або відділку поліції, або до інспекторів благоустрою, яких є право складання штрафу про порушення правил благоустрою, то це або поліція, або ми разом з поліцією, інспектори наші, можуть складати адмінправопорушення.
2: Інспектор сам не має права складати, наскільки?
1: Він може сам скласти. Не завжди інспектору представляють свою особу, на кого складати.
2: Наприклад, якщо склали цей протокол, розглядає потім комісію?
1: Виконавчий комітет. Воно все переходить в адміністрацію на комісію.
0: А тим часом ми поцікавились думкою жителів громади на офіційній сторінці Богуслав ФМ в соцмережах. В опитуванні взяли участь понад 100 осіб. 47% респондентів підтримали вимогу доглядати не лише за власним подвір'ям, а й за прилеглою територією. Ще 36% вважають, що такий обов'язок є справедливим лише за умови, що людина має можливість виконувати відповідні роботи. Натомість 13% переконані, що цим повинні займатись комунальні служби. А ще 4% не змогли визначитись зі своєю позицією. Водночас комунальники нагадують, благоустрій громади – це не лише доглянуті узбіччя чи скошена трава. Не менш важливо відповідально поводитись з побутовими відходами. Попри те, що в місті та в селах громади сміття регулярно вивозять за затвердженими графіками, стихійні сміттєзвалища й досі залишаються проблемою. Тож жителів закликають не викидати сміття до лісосмуг, ярів і посадок, а користуватись послугою централізованого вивезення відходів. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. У дорослої команди хокейного клубу «Шершні» з Богуслава з'явився головний тренер. Ним став Вадим Шахричук. Хокейний клуб «Шершні» продовжує підготовку до нового етапу свого розвитку та офіційно оголошує про призначення Вадима Шахричука головним тренером новоствореної дорослої команди. Вадим Шахричук – один із найвідоміших українських хокеїстів і тренерів, учасник зимових Олімпійських ігор 2002 року, колишній головний тренер національної збірної України з хокею, рекордсмен за кількістю проведених матчів і набраних очок у складі національної збірної України. Упродовж своєї спортивної кар'єри він здобув низку вагомих досягнень, серед яких чемпіон України, дворазовий чемпіон Росії, срібний та бронзовий призер чемпіонату, срібний призер чемпіонату Німеччини, володар Кубка європейських чемпіонів. Більше того, у 2008 році за вагомий внесок у розвиток українського спорту Вадима Шахричука нагородили орденом за заслуги 3-го ступеня. Нагадаємо, що хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею на Київщині.
3: Погода на Богуслав ФМ.
0: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 21-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: під дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одне.

багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже і немає.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Супутники зафіксували наслідки нового ураження військового аеродрому Борисоглібськ у РФ. Знищено резервуарний парк паливно-мастильних матеріалів, збудований взимку 2023 року. ДБР затримало бійця за підозру у насильстві над колегами в полку «Скеля». Перший інцидент стався минулого року на Харківщині. Тоді чоловік вдарив капелана, коли той намагався владнати конфлікт між військовими. А другий – в червні 2025 року в місті Бревінкове. Підозрюваний напав на підполковника, зламавши йому ребро. Фігуранту оголосили підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин та у насильстві щодо начальника в умовах воєнного стану. Сьогодні, 10 липня, в Україні вперше відзначають День вшанування загиблих лікарів, парамедиків та інших працівників охорони здоров'я, які загинули, рятуючи життя інших під час війни. Вічна і світла пам'ять. І до місцевих новин. Мирна акція підтримки зниклих безвісти захисників відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошую долучитись 12 липня. Початок о 10 годині до 12 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішні переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15:00. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн форму до 17:00 цієї неділі 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 21-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

Хіт на всі часи. Eminem.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни атакували центр Запоріжжя авіабомбами, в результаті чого загинула людина. Ще три отримали поранення, повідомили в ОВА. Відкриття шостого кластера переговорів про вступ України погодили посли ЄС. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Офіційне рішення про відкриття кластеру мають ухвалити на зустрічі 14 липня. Кабмін розширив щомісячні виплати для звільнених із полону. Тепер виплату розміром 50 тисяч гривень зможуть отримати також і поліціянти, і представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні. І до місцевих новин. Після понад двох років у російському полоні захисник із Ківшова та Сергій Фусак повернувся додому. Військовий зник безвісти 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Згодом офіційно підтвердили, що він перебуває в полоні. Після двох років і чотирьох місяців очікування Сергій нарешті повернувся до рідних. Відтепер у місті Надії, в місті зустрічі під Липкою, замість ще однієї стрічки з'явився дзвіночок, який символізує повернення захисника додому. Косити траву, прибирати сміття та обрізати гілля потрібно не лише у власному дворі. Доглядати необхідно і за територію за парканом. Саме про це днями жителям Богуславської громади нагадав виконавчий комітет міської ради. Що ж саме передбачають відповідні правила благоустрою, які обов'язки покладають на власників приватних домоволодінь та яка відповідальність загрожує порушникам, розповімо далі. Паркан не межа відповідальності. Власники приватних домоволодінь повинні доглядати не лише за своїм подвір'ям, а й за прилеглою територією. Це передбачають правила благоустрою Богуславської громади. Зокрема, йдеться про косіння трави, прибирання сміття, видалення бур'янів та обрізання гілля. Розповідала ще три роки тому юристка комунального підприємства «Богуслав Благоустрій» Зінаїда Гадайчук.
2: Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється її власником або користувачем цієї ділянки. Згідно з додатком до правил благоустрою території Богуславської територіальної громади, прилегла територія в даному випадку складає не менше 20 метрів від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці. Таким чином, забезпечувати охайний стан присадибної ділянки та прилеглої території повинен власник або користувач даної земельної ділянки та здійснювати весь комплекс робіт з благоустрою має власник або користувач даної земельної ділянки. Орган місцевого самоврядування має дбати про благоустрій присадибної ділянки і прилеглої території лише у тому випадку, коли ця ділянка визнана офіційно безхазяйним майном, тобто в ділянці немає власника.
1: Водночас правила благоустрою стосуються не лише косіння трави чи видалення бур'янів. Інколи за парканами приватних будинків можна побачити купи з піску, щебень, будівельних матеріалів, старі автомобілі або самовільно встановлені огорожі. Усе це також вважається порушенням, зазначала пані Зінаїда.
2: За межами свого подвір'я заборонено зберігати будь-які будівельні матеріали, старі авто, такі випадки теж бувають, непотрібний меблевий гарнітур, якісь ремонтні відходи, металобрухт, а також будь-які інші речі. Також заборонено самовільно будувати будь-що за межами свого подвір'я. Це можуть бути як додаткові огорожі, якісь паркани, бетонні відбійники, споруди тощо. Цього робити не можна.
1: Якщо будівельні матеріали чи старі автомобілі за межами подвір'я радше поодинокі випадки, то нескошена трава та гілля, яка виходить на дорогу, проблема значно поширеніша. Саме на це звертає увагу головний інженер КП «Богуслав Благоустрій» Валентин Якобчук.
3: Одного краю до іншого краю своєї ділянки і вперед 20 метрів, наприклад, якщо там не менше проїжджа частина.
4: Це йдеться безпосередньо, наприклад, літом про косіння, що має бути викошено, так, про гілля.
3: Про гілля, яке вилазить на проїжджу частину. Це є в правилах благоустрою, це передбачено в будь-якому місці. Просто зараз це абсолютно ніхто не робить. А якщо й робить, то це дуже велика рідкість, якщо ти побачиш це в місті, що хтось там доглянув перед своєю

0: Насамперед, це стосується самотніх людей похилого віку.
1: До нас і звертаються люди, коли є такі випадки, ми по мірі можливості це і допомагаємо і робимо. Ми ж розуміємо, що всі це зробити не можуть чисто фізично. Багато пенсіонерів, там, одиноких бабушок, дідушок. Ну, це все зрозуміло. На такі випадки, якщо нам повідомляють, ми ж все не можемо бачити і знати. То ми пробуємо. Допомогти, звісно.
2: Тобто, якщо такий випадок, потрібно звернутися безпосередньо в благоустрій, або якщо село, це до старости звернутися.
1: По можливості, ми розуміємо, що зараз і в нас людей небагато, ми не можемо все охопити і в ту ж минуту поїхати і це виконувати. Ну, як мінімум, на увазі ми будемо мати, що є така проблема.
0: За недотримання вимог правил благоустрою щодо утримання прилеглої території передбачена адміністративна відповідальність, нагадують комунальники. Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень. Якщо порушення фіксують, інспектори з благоустрою мають право складати адміністративні протоколи, додає пан Валентин.
1: Якщо староста буде звертатися, що будуть такі випадки, староста має звертатися до або відділку поліції, або до інспекторів благоустрою, яких є право складання штрафу про порушення правил благоустрою, то це або поліція, або ми разом з поліцією, інспектори наші, можуть складати адмінправопорушення.
2: Інспектор сам не має права складати, наскільки?
1: Він може сам скласти. Не завжди інспектору представляють свою особу, на кого складати.
2: Наприклад, якщо склали цей протокол, розглядає потім комісія?
1: Виконавчий комітет. Воно все переходить в адміністрацію на комісію.
0: А тим часом ми поцікавились думкою жителів громади на офіційній сторінці Богуслав.FM в соцмережах. В опитуванні взяли участь понад 100 осіб. 47% респондентів підтримали вимогу доглядати не лише за власним подвір'ям, а й за прилеглою територією. Ще 36% вважають, що такий обов'язок є справедливим лише за умови, що людина має можливість виконувати відповідні роботи. Натомість 13% переконані, що цим повинні займатися комунальні служби, а ще 4% не змогли визначитись зі своєю позицією. Водночас комунальники нагадують, благоустрій громади – це не лише доглянуті узбіччя чи скошена трава. Не менш важливо відповідально поводитись з побутовими відходами. Попри те, що в місті та в селах громади сміття регулярно вивозять за затвердженими графіками, стихійні сміттєзвалища й досі залишаються проблемою. Тож жителів закликають не викидати сміття до лісосмуг, ярів і посадок, а користуватись послугою централізованого вивезення відходів. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав.FM. У дорослої команди хокейного клубу «Шершні» з Богуслава з'явився головний тренер. Ним став Вадим Шахрайчук. Хокейний клуб «Шершні» продовжує підготовку до нового етапу свого розвитку та офіційно оголошує про призначення Вадима Шахрайчука головним тренером новоствореної дорослої команди. Вадим Шахрайчук – один із найвідоміших українських хокеїстів і тренерів, учасник зимових Олімпійських ігор 2002 року, колишній головний тренер Національної збірної України з хокею, рекордсмен за кількістю проведених матчів і набраних очок у складі Національної збірної України. Упродовж своєї спортивної кар'єри він здобув низку вагомих досягнень, серед яких чемпіон України, дворазовий чемпіон Росії, срібний та бронзовий призер чемпіонату, срібний призер чемпіонату Німеччини, володар Кубка європейських чемпіонів. Більше того, у 2008 році за вагомий внесок у розвиток українського спорту Вадима Шахрайчука нагодили орденом «За заслуги третього ступеня». Нагадаємо, що хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею на Київщині.
3: Погода на Богуслав.FM.
0: 21 градус позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та в неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо, часом можливий дощ з грозою. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 21-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ

0: 56 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя, сказав Володимир Зеленський. Президент також підтвердив ураження НПЗ в Омську, що майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Цитую, також наші відповіді на російські удари були по нафтових об'єктах у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані. Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері, були і застосування дронів по об'єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах. Глава Міноборони Польщі став на захист допомоги Україні. Цитую, «Я волію, щоб наші «Патріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум», – заявив Косіняк-Камиш. Зокрема, він нагадав команді Навроцького, що військова допомога Україні відповідає національним інтересам Польщі. Сьогодні, 10 липня, в Україні вперше відзначають день вшанування загиблих лікарів, парамедиків та інших працівників охорони здоров'я, які загинули, рятуючи життя інших під час війни. Вічна і світла пам'ять. Мирна акція підтримки зниклих безвісти захисників відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошують долучитись 12 липня. Початок о 10 годині до 12 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15 годині. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн форму до 17.00 цієї неділі 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та в неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 21-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя, сказав Володимир Зеленський. Президент також підтвердив ураження НПЗ в Омську, що майже 2500 кілометрів від України. Цитую, також наші відповіді на російські удари були по нафтових об'єктах у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані. Був вражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Тварі. Були і застосування дронів по об'єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах. Відкриття шостого кластера переговорів про вступ України погодили посли ЄС. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Офіційне рішення про відкриття кластеру мають ухвалити на зустрічі 14 липня. Сьогодні, 10 липня, в Україні вперше відзначають День вшанування загиблих лікарів, парамедиків та інших працівників охорони здоров'я, які загинули, рятуючи життя інших під час війни. Вічна і світла пам'ять. І до місцевих новин. Після понад 2 років у російському полоні захисник із Ківшова та Сергій Фесак повернувся додому. Військовий зник безвісти 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Згодом офіційно підтвердило, що він перебуває в полоні. Після 2 років і 4 місяців очікування Сергій нарешті повернувся до рідних. Відтепер у місті Надії, місті зустрічі під Липкою, замість ще однієї стрічки з'явився дзвіночок, який символізує повернення захисника додому. Мирна акція підтримки зниклих безвісти захисників відбулася у Богуславі. Усіх небайдужих запрошують долучитись 12 липня, початок о 10 до 12 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішні переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15 годині. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн-форму до 17.00. Цієї неділі 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах. Косити траву, прибирати сміття та обрізати гілля потрібно не лише у власному дворі. Доглядати необхідно і за територію, за парканом. Саме про це днями жителям Богуславської громади нагадав виконавчий комітет міської ради. Що саме перебачають відповідні правила благоустрою, які обов'язки покладають на власників приватних домоволодінь та яка відповідальність загрожує порушникам, розповімо далі. Паркан не межа відповідальності. Власники приватних домоволодінь повинні доглядати не лише за своїм подвір'ям, а й за прилеглою територією. Це передбачають правила благоустрою Богуславської громади. Зокрема, йдеться про косіння трави, прибирання сміття, видалення бур'янів та обрізання гілля. Розповідала ще 3 роки тому юристка комунального підприємства «Богуслав Благоустрій» Зінаїда Гадайчук.
2: Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється її власником або користувачем цієї ділянки. Згідно з додатком до правил благоустрою території Богуславської територіальної громади, прилегла територія в даному випадку складає не менше 20 метрів від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці. Таким чином, забезпечувати охайний стан присадибної ділянки та прилеглої території повинен власник або користувач даної земельної ділянки та здійснювати весь комплекс робіт з благоустрою має власник або користувач даної земельної ділянки. Орган місцевого самоврядування має дбати про благоустрій присадибної ділянки і прилеглої території лише у тому випадку, коли ця ділянка визнана офіційно безхазяйним майном, тобто в ділянці немає власника.
1: Водночас правила благоустрою стосуються не лише косіння трави чи видалення бур'янів. Інколи за парканами приватних будинків можна побачити купи з піску, щебень, будівельних матеріалів, старі автомобілі або самовільно встановлені огорожі. Усе це також вважається порушенням, зазначала пані Зінаїда.
2: За межами свого подвір'я заборонено зберігати будь-які будівельні матеріали, старі авто, ну такі випадки теж бувають, непотрібний меблевий гарнітур, якісь ремонтні відходи, металобрухт, а також будь-які інші речі. Також заборонено самовільно будувати будь-що за межами свого подвір'я. Це можуть бути як додаткові огорожі, якісь паркани, бетонні відбійники, споруди тощо. Цього робити не можна.
1: Якщо будівельні матеріали чи старі автомобілі за межами подвір'я радше поодинокі випадки, то нескошена трава та гілля, яка виходить на дорогу, проблема значно поширеніша. Саме на це звертає увагу головний інженер КП «Богуслав Благоустрій» Валентин Якобчук.
3: Одного краю до іншого краю своєї ділянки і вперед 20 метрів, наприклад, якщо там не менше проїжджа частина.
4: Це йдеться безпосередньо, наприклад, літом про косіння, що має бути викошено, так, про гілля.
3: Про гілля, яка вилазить на проїжджу частину. Ну, це є в правилах благоустрою, це передбачено в будь-якому місці. Ну, просто зараз це абсолютно ніхто не робить, а якщо й робить, то це дуже велика рідкість, якщо ти побачиш це в місті, що хтось там доглянув перед своєю приватною власністю територію до дороги, до проїжджої частини. Велика проблема зараз навіть в місті, більш приватного сектору, особливо зимою, коли ми їздимо, чистимо дороги, із приватних будинків, дворів, ну, стирчить гілля, за яким ніхто не доглядає. Да, люди садять фруктові дерева, всякі там різні горіхи і тому подібне.
1: Водночас, припускає Валентин Якобчук, не всі мешканці приватного сектору мають змогу самостійно виконати такі роботи. Насамперед, це стосується самотніх людей похилого віку.
3: До нас і звертаються люди, коли є такі випадки, ми по мірі можливості це і допомагаємо і робимо. Ми ж розуміємо, що всі це зробити не можуть чисто фізично. Багато пенсіонерів, там, одиноких, бабушок, дідушок. Ну, це все зрозуміло. На такі випадки, якщо нам повідомляють, ми ж все не можемо бачити і знати. То ми пробуємо. Ну, допомогти, звісно.
4: Тобто, якщо такий випадок, потрібно звернутися безпосередньо в благоустрій, ну, або якщо так, село, це до старости звернутися.
3: По можливості, ну, ми розуміємо, що зараз і в нас людей небагато, ми не можемо все охопити і в ту ж минуту поїхати і це виконувати.

0: звертатися до або відділку поліції, або до інспекторів благоустрою, в яких є право складання штрафу про порушення правил благоустрою, то це або поліція, або ми разом з поліцією, інспектори наші, можуть складати адмінправопорушення.
1: Інспектор сам не має права складати, наскільки?
0: Він може сам скласти. Не завжди інспектору представляють свою особу, на кого складати.
1: Наприклад, якщо склали цей протокол, розглядає потім комісія?
0: Виконавчий комітет. Воно все переходить в адміністрацію на комісію.
2: А тим часом ми поцікавились думкою жителів громади на офіційній сторінці «Богуслав.ФМ» в соцмережах. В опитуванні взяли участь понад 100 осіб. 47% респондентів підтримали вимогу доглядати не лише за власним подвір'ям, а й за прилеглою територією. Ще 36% вважають, що такий обов'язок є справедливим лише за умови, що людина має можливість виконувати відповідні роботи. Натомість 13% переконані, що цим повинні займатися комунальні служби, а ще 4% не змогли визначитись зі своєю позицією. Водночас комунальники нагадують, благоустрій громади – це не лише доглянуті узбіччя чи скошена трава. Не менш важливо відповідально поводитись з побутовими відходами. Попри те, що в місті та в селах громади сміття регулярно вивозять за затвердженими графіками, стихійні сміттєзвалища й досі залишаються проблемою. Тож жителів закликають не викидати сміття до лісосмуг, ярів і посадок, а користуватись послугою централізованого вивезення відходів. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав.ФМ». У дорослої команди хокейного клубу «Шершні» з Богуслава з'явився головний тренер. Ним став Вадим Шахрайчук. Хокейний клуб «Шершні» продовжує підготовку до нового етапу свого розвитку та офіційно оголошує про призначення Вадима Шахрайчука головним тренером новоствореної дорослої команди. Вадим Шахрайчук – один із найвідоміших українських хокеїстів і тренерів, учасник зимових олімпійських ігор 2002 року, колишній головний тренер національної збірної України з хокею, рекордсмен за кількістю проведених матчів і набраних очок у складі національної збірної України. Упродовж своєї спортивної кар'єри він здобув низку вагомих досягнень, серед яких чемпіон України, дворазовий чемпіон Росії, срібний та бронзовий призер чемпіонату, срібний призер чемпіонату Німеччини, володар Кубка європейських чемпіонів. Більше того, у 2008 році за вагомий внесок у розвиток українського спорту Вадима Шахрайчука нагородили орденом за заслуги третього ступеня. Нагадаємо, що хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею на Київщині.
3: Погода на Богуслав FM.
2: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо, часом можливий дощ з грозою. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 21-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю о 18:30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось.
3: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Все це готове. Можете забирати.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса, починає.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.